0: Mandla ya ku basa i vutomi byinene.
1: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
1: Mati yo basa i vutomi lenene.
0: Tivonele ndzhaku ka tindhambi. Kuzantsena matlama bilisiweke kumbe xana lawa.

0: 오빠.
1: 힘들게. 여간인지 보 못살아 무효가 잡아둔 가란밥하고서 나 못살아 나 아까 뭐하나 와중에 편한 거 뭐해
2: Vincent wa kurantse ka ti kwenda Mosambiki le ka 19 na 30 minutos jinkarlo e tshanya ta michini ka antena nasional kuva ita kufikisela nongonoko journal da noite Vincent Junior.